Christine My Sobriety, Tanita Tikaram u 14 sati, evo 47 minuti, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo. Ja sam Gamba, bio sam s vama tu od 10 sati, ostavljam vas u dobrim rukama našeg Branimira Bošnjaka i stiže naravno nova ekipa iza 15 sati. Mi se čujemo u ponedjeljak, bok.